0: Jesu
1: papa nzinga mbambi timote
2: soki o ten zambia na ngai esikola na zalelo na itela na ngai ozala
1: mama Georgette londa mvwati
2: o nzambe na nga merci nandengo pa molinga liboso na banga
1: andi molisho la brésilienne voix douce.